Kunya uyobu maigo hamni sen mam ya amdiko. Kunya uyobu maigo hamni sen mam ya amdiko. Adunya ni melni fel fi momba te demu teñ. Woro may tandam xamé wulé na woro mi teñ. Lile tax mu daatu blo damé lak ma xaki teñ. Ku melni ku am leen mom na leen wor ni ya ko togn du togn.

Melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir Banyan kau nyang nyan suf nyanya yalla ya dibur Melo ibamba wa karba ya jahal na gaibir Banyan kau nyang nyan suf nyanya yalla ya dibur Lile takwala fiyang nar ya waibak ya yepubur da xadam yu andak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko gisal say ras gayam ya da war ci nari gor mu tekki watak luy naw sulayman la roy ci ngor ñu na deen mu jël wa mbacke def leen ñu di lingeer mu far xoti mbacke ak daaru ay mbedd ñuy ba ngeer safar gaangi dem Touba ta dawtil ba teggiko